0: tirsdags morgon och humöret här I studio på topp. Alltså vi har ju faktiskt skyat vär och opphåll till en förändring.
1: Ja, så det dödsfint här. I går så jag till och med sola och jag tror kanske vi får se sola idag också.
0: Ja, alltså den har allerede glimtat till en gång. Jag ser nu öppning I skylaget, spräcker I skylaget där framme över fjällen så det kan ju tänkas att vi får ett glimt till.
1: Ja, det var nog att suttring I stället bara, ah, jag försvann jag igen.
0: Ja. Nå, för ja, den försvann det ganska snabbt men satsar på att vi får fler glimt av sol I löpet av dagen idag. Jag må le lite av oss norrmän inemellan. Vi är ett väldigt märkligt folkeslag.
1: Ja, har många olika orsaker, men vad specifikt är det du siktar till nu?
0: Nej, alltså akkurat nu så är det något som jag inte helt förstår för det är en haug med experter och kosthålls både på kosthåll och träning och sånt som säger att norrmän är för sittestillande samtidigt så är det liksom avisuppslag som tyder på det totalt motsatte för nu är det visst en träningsform som ökar och ökar som kanske kan bli den största nya trenden till och med.
1: Och vilka då?
0: Det ska du få höra snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi täll ner. Hösten blir starten på något nytt. Vi gläd oss till att ta det in I ett nytt kapitel.
3: 1 FM. Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj. Och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
4: I Lilleputthammer familjepark vid Hafjell skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du på nett får du rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
6: Har du en uppgave I höjden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Glam, det är tisdag morgon och vi ska till Glitter Glam och Glamour. Det är tid för underhållningsnyheter. Amanda Dilara berättar att låten Själen, den går så det suser, har fått enorm respons. Men det är en melding som skiljer sig ut. Det var en fan som fortalte att han och hans kreftsyke mor hørte på sangen på väg till och från sjukhuset, och då moren döde var det låten till Amanda Dilara som gav känslan av att hon fortsatt var när. Vi ska till Helle Staffsholm, lägger ner podcasten Chitchat med Helle. Det sker efter 4 år. På Instagram berättar du att resan har varit ett äventyr och att du har fått intervjua gäster som hon aldrig trodde hon skulle få på besök. Vi understreker samtidigt att du inte är färdig med podcast. Frank Løke var med i det brutale terrengrittet Offroad Finnmark, men kroppen den fikk skikkelig juling. Etter de 6 dager og 700 kilometer fikk han diagnosen rhabdomyolyse, en muskelnedbrytning som i värsta fall kan skade nyrene. Nå skal Frank Løke ta treningspause og håper han rekker boksekampen mot Robin Havnå.